kirin rêketin hat kirin da ku ew awa peştir çoy ya hatiye kirin derbaz bit etnu keda aramı u aştik naf halki da balafet le hiç peger ne bine van binamayın her devlete bu u hükümet çoğa beviste rastı ji yani jbil ilayenin ber persin yin kurdi hükümet Suriye bu beviste el serveçende beta khat çünkü bu yere kavsa atırsına ki bu yerin dubareyin hefşeva peştir hebine delil Ramazan bahis kirir hefkareba. Bu peştir bu yerin vişeveye yetebin. Evinha bu yere kadiji. Eğer ruhu sabit. Berdamiye van bu yere. Matırsiye. Matırsiye bu ser ev reketin adına aferi da bu kuat yekirin. Ji matırsiye bu ser halki bu yani ev halke rojanat malat koda. Ve tezir handepke tiye para senine. Rastı ji matırsiye. خلك نرازي من نرازي بنا جدا سبكرية دهي بشاف دادا سبكرية أفريكا جدا بردوان من هفكار من بحث كير جبل لكم مراسي ما أخص باردنا سيبان جيا هاي شهيد سيبان لي نرازي بنا خلك جدا بردوان بد نرازي بنا خلك لتر چند بابت اندين خزبات گزارية زمانة وانا كردية أفا همي بس نبي نهافت جارك عديب در كيف نسر جادان نرازي بنا تروي چندكو خلك واتي ترافاندن ويشوي درندانا هم بيتا كشتن هم بيتا سرجي كرنجي تير نخوارينا بيوشن دكو اوه كشتين او سرجي كرنا ديمان جيب ديمان فيديو بالافت او نافهمي اجدا بالافت كن بشانا زي بيبك اوه طوه دوبركي تشينت او هفركين بري اگر هبينا كواتا هشتان دمهيك بنا هاتيه ريكتن هاتيه كنن سر آستن بلند لي جواك بيتفيا حاضر بات بيتفيا ناف جفا كيش داو عاشتيا بلاف بات حتى اكو اف بو يرا في شوي دوباره ربن اتناف روشاوا دا هيچ نبات جباركو روشاوا امزان ام همي شاهده دوية چندين روشاوا باري دا چند جان و درد سري ديزينا ات نها دا اف بو يرا جي اب سري وانت بو يرا چندين بو يرا ديمين خواه ين بيشتر دا مجبير نگرين كسي جبير نگرين البرچافت مناچن چندین کارن درن دانین ین ترسنا کل برانبر خلکی هاتی نکرن لی لانین سیاسی ین کردی و جواکا کردی جی روژا با حاضر بیکو بین رکتن آبکن داکو آشتی ها جواکی بالا ببت پینگا بام پاوشن الهندک تشتا خوش بن داکو اف بویرب سریوانا نئی داکو آشتی روژا با جی بالا ببت باکور جی بالا ببت یدی کرد ابتنائی بجی دي او ركتنا ديار الناف صايبات عشيرة عربة دعوصة ناز يا برجرتن وكي بيويست عشتي اجواكيت همي وقتك دا اجرنك اگر لاني دا صلاة دارجي ركنا كفن جالك جارا جواك ركب كفت جواكي آرامت او يا باشا ليت نهادا لاني دا صلاة دار يتركتين بس ناف جواكي دا ابو يرتقون وفشي کارن درندانه این مترسی دارن بو هر تا که بو هر کسی که کرد الویره بطایی بجی اوین کود ناف حسدی دا بینه اوین کود پیشتر اندام این حسدی بینه یعنی اگر او ثابت مترسید کفت سر همیه وش خواه ریکتنی هر شوانا دست بگیری او چن ات ناف سپای دا و یدی آشتی بلا بتو همی بنا ایک هیز ناف سوریا دا هبت لی اف آریشه اف کارسات قومی بلکی مترسی و رای که فت کد بوگلک بویرین هف آوا افا دمه که دا اگر لینن بر پرسنه ای نسرخت اگر هات نسرخش خواه اوین اف کاره کری اف تاوانه انجام دای دانه دادگه هیل بر چاویت خلکی و دادگه هاوانه بشم اشکرا بت خلک بزاند چه لیکرن گشنه چه جزایی کی چه حکمه کی وی دمی رای گریل هندک بویره دیئی تگرد شخواه مال باتا سیپان جیوت خواست بشت ام بیدنگ نامن خیلی گجید بشت ام بیدنگ نامن حد ساکو اوین وکریم بدن دادگه هی او بگهن ما فرقو اوین وکریم او تاوان انجام دان اوین دستیوان البشت هی دستیوان ناف تاوان دا هی اوین البشت وی تاوانی جی جبرکو افا هاتی انجام دان شلای کسی کی و شارکی بجن حوالا کی و افا وصانه بیا افا هاتی انجام دان وکی گروپه کی عشیرته که یا خو حاضر کردین تو دیمن چاوین کسی که بگیری و فیل پیواندی پیوب که ببیر جهه که دی و چاو گرتن و ویدیو کردن و